Nissan dess, lia vai alle tvage kessa Lovi tangana benen i bäst Magden i varta karang hadu vässa Kele, numbe hadda gäst Matte till pussum bai numbe husmat Kinissa kuda isse kvage pissek Mamma och jag är alle tör